Imenčeni šapotom zonime, mez druhým za vodinže faraka, vosadove s lepom, to bude jedna nuostka.

A z dziećacym postrojom mnozy z was, ľubé dzieci, vo týdenia stávajú. Přejeme vám tu už veľa úspecha, dženca, pri športovaniu, ličeniu, čítaniu, písaniu a dož máte ručné dživo pri tyftľovaniu. 6 hodín, 20.

0: Včeraj so pojezd šeriva zopoda so Heinrich Timmer Evers, biskop Drežansko-Mišljansko-biskopstva, konc leta dočasne na vumenk. Bettina, ty máš dalšie informácie?
1: Hajši možná agentúry novine rozvoz rozpravia o tom, že je Timmer Evers interne svojim sobu dživačeriam hižo žiliu, že so konc leta na dočasný vumenk poda. MDR znamenča dotal oficiálne vopkročenie biskupstva k tomu nima. SZ napríklad zložuje sa na dojalivé interne žova. Dňa 2. septembra 2001 bu Timmer Evers Münsteru na biskupa usviečené vo 2016. Je on biskup Drežansko-Mišňanského biskupstva menujúce postatu biskup k letu augusti. Docpie Timmer Evers 570. živinské leto a tuto sobotu svieči tiež ze serbskej delegáciu mestrujem dvorskej cirkvi svoj 520. biskupský jubilej.

Očomnice supertekim čeraz svoj nové živinský votriesk zahajili. Studenča však maja ešte trochu kvíle na Lipšanskej unii započne sa nové semestr 7. oktobra se svobširným vítajče k nám. Na univerzitnom kampusu môža sa studenča na tutom dňu vo všem, što ešte spočatne tre vážne, tež informovať votrania dževečich do popodňa dvimaj na kampusu a popodňu cioch je potom sviatočná imatrikulácia. Lipšanské sukenice na augustu sú im na mieste. Aj na tutom vokomík sa tež ja ešte jara dere dopomňu, by než by to před 40 letami bylo.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Honjo v užijske kliniki vukubuje netko ladanski personal sami. Včera bu za to noa fachova šula za struotniske pohovanja budušine votorena. Doromade posta vúčomníku je do vukubvania startovalo, dotaľ sú so z vúľkoho džela drežanách vukubvali. Z regionálnej pohovanskej šulu chcedža prišodných fachovcov na polu ladania za koronie a staronie tu honi vúžice džažeč. Ze samsneje pšičiny tež nemská železnica svoj fachovcov honi kecach vukubuje a to za tva až žiaženie koliu. Kvalifikacijski centrum tam drehižo od 2024. maja tola z novým vukubvanským letom sú honi kecach šulu povečili, kotriš je netko to runia posta vúčomníku svoje vukubvanie zahajivo. Slepjanska farárka Jadwiga Malinková opuštilica k prinjemu decembri ze svojbnych pričin svoju dotalnú osadu. O tom informovaše včera na svojim Instagramovom kanálu. Od kletušeho je nová duše pastorka ve Vojerovskej koruni a je zdobom zamovita za serbske náležnosti evangelskej krajnej cirkvi Berlín-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepjanské vosadže a je so tam celý čas tež vo serbskosť sprucovala a docpiva zobu rič za sobou ledovedomia zvolana. Keštera praji vostane vúboko zviazaná ze serbskej holu, kotriš ešte 3 mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastáva nové sledženský centrum za inovatívne tvarščizny. Centrum za tvarenie a bydlenie Vúžiského technologického centruma Lautek chce ďakletu naliču votorič. Přetvorne duše je hale za přestrienci k modernemu sledženskému centrum je fači nekak 6 miliónov euro a bú z brunicových penies spichované. Přichodže chce ďak tam namiestne následne tvarské materiálie, kež konop abo mineralijské mačizny vútvorič a testovač. Přichodže mu konop, gips narunač, všelake mineralijske polimery, samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadne z vysokošulemi, zavodami a sledženskimi laborami honije Vúžice. Za Mezonarodny kulturny festival Vúžica 2027 je dotal doromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájim za občelenie pokazalo. Keš reknuje Katarína Jokova, dostanú one netko naprašník, zo môža sa za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jokova dále, zo signalizuje především všelaké organizácie ciov svoj zájem na festivalu, napríklad skupiny z Kórie a Paraguaja. Při otách na folklórny festival občili sa delegácia pod návodom Marka Koaria na nový týdžin Rudolštače na zetkaniu CIOF Nímska, čiž chcíťa o možných kooperáciách s druhými kletušimi festivalemi Nímsky jednač. Kun stúdženia prevedúe Vojerovskej kultúrnej fabrice znova festival za serbskú subkultúru a kultúru Zubzob. Nimo kreatívnych dživaničkov k serbske drasče, riam a vúmiostvu sú mestrujím tiež serbske viki planované. Festival vodmie so mestom Cíči Kruč, založba za serbský ľud za riadovanie podpiruje. Festival 5. septembra cúk za serbskú kultúru a vúmiostvo kolektív Vakuum sobu organizuje. A to bychu naše džensnýše povešče, kýž namakače celý deň tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca přečená slunčný úpada, trochu vecika ze zapada výzda, hevák dys a dys mročavka, ale vostane sucho.
2: Na počach v našej neposrednej končine šodere beži a jeli ještú tam popuču. Na A4 sme Frankobrod my s drežanami letanišťom a drežanami helerauom tam stejen vyskač a ďalší na B8.10 v Viazonce na smer Vopaka.
0: Serbský rozvoz.

Starší maja veľvoko vúši, de abo tamne vúžadania maja nekak zmištruvač po možnosti na dobrovašne, svoje deči starač a tak dále a riečnú hodinu za dorosčených zmeje v Radvoriu, dženca Rafaela Vičazua od napo štyrioch do napo pečich. Letuši domojnice a zárisič přeprošuja na letni svedžen rečnem nizdže vulkých zdžarach krabatovým vodore dženca od napo štyrioch a tam moža so zajímce tež o tutem projekte z Cova a vo přechodnem letniku intenzívno kurza informovač a tež se s domojnikami a rečnými trenerami so rozmovič. Ve Kočine krabatovým lokom zvětše tam zmeja jutce debatu, tam bude vo veľkách, što bude netko s veľkom a zmeja on šanzu so jako celé normálne živé zvierio v Zakske deklarovač o tým, po takým chcieťa diskutovač a na túto diskusiu přeprosiť CDU. Smolic v Nuknice zase svinio rezaja a te odpovedne čerstve dobre vúdžiuky, kde môžete si kúpiť a to od rania 8 do večera 6, júce štvrtok a zajúcejším piatok. Mediatura povedže dženca a jutce do dalšie se a to do Rožanta. Tam na terenie starie svečkarnie to bude od 9 do popodňa na poštyrioch.

Milena Vočarec, Jessac, Dodžovečich. Vonka na kraju maja ľudžo zväčša nekakú zarodku, väčšu abo menšu, tež ve miestach kvála si čiekociš maja tajku rúne tuto. Budešine napríklad máme malo zarodkarske pfoniny ze stá parcelami, napríklad ve Alendoje štvorči, blízko strôhodné studne, vonka na Drežanske a tež nad Židovom abo na Rodžišku a tež tožto Serbo ve tutoch parcelach soja a žneja a neročpleja a plenča si kvietky a malen a sadovce. Před rúne 100 letami je so založila malo zarodkarska štvorč tak menovaná Friedensfreude, jo ve mieste, a to chceža zromadne vozvičiť od piatka do nedele, a dokeše so rune pred 200 letami tamniša Aliendo a štvorc započala tvárič, činia to zromadne ze s tamnišimi vobydlerimi.

0: nábožné slovo.
1: Maký to malink ze slepoho?
2: Je ve poradku ľudí v videových rách morič? Videové rý sú za mnoho ľudí všedna zabera. V nikotrých rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tiež vojuje, so virtuelní přečivnice zrania, abo soma moria. Teodla staj so prašne, sú také rý z křesťanského vida v poriadku? Biblia vujasná, co je človeské živenie drodne. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, co je kôže živenie neparujomne. Vyzo so v videových rách, že ani pravý ľudžo nezrania. Všetko vodmila so jenoš na jedný obrazovce. Všetkým môže so prašeč, kajku skutkov nož tak rý na nás maja. Sú jenoš napiate a zabavujace? Abo zvučíme so přesto namoc ako nešto normálne vidieč. Votmova nie je najskýry za kúždého človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodží to šú rozeznávač. Tamných snáno negatívne voblivuje. Teodla, že snáno mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkac s tamnými.
1: Aj dole praša so keto malink ze slepoho v nadoku a zamovitosť či srbsko-evangelsko-vosadného zjazka. A tu te jeho a dalše nábožné svoa namakače tež na našich stronách internete a v našej app MDA Serbia.